0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: 6 sati 3 minute, ponedjeljak 31.8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i svima u Gorici i svima u Rijeci koji igraju 21 sat. Viš, ovo sam suptilno dodao uz Hajduk i Lokomotivu danas.
1: Danas na večer.
2: Znači još dvije čak HNL utakmice, časti nas ovaj ponedjeljak.
1: A to je odgođeno zbog ovih europskih obaveza, jel vam?
2: Malo pomaknuto, malo, da.
1: Momci, lijepo vas je vidjeti.
3: Ej, hvala također, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro, Petar Tim Mihetić, povratnik zgodišnjeg.
3: Je se vidi boja?
1: A dobar si.
3: A malo?
1: Dobar si.
3: Skužio sam da sam zadnji dan izgorio malo.
2: Zato to si sam, ti namjerno, zapekao se.
3: Htio sam ono malo, ako se
1: da
3: ne
1: dokažeš,
3: vidi...
1: Da dokažeš da si bio.
3: E, bio sam, evo.
2: To.
1: Dario Topić, isto povratnik zgodišnjeg. Yeah.
2: Pa gledaj.
1: Jesi zapečen? Pa dobar si.
2: Taman. Pazilo se.
1: 31.8. za sve vas koji danas idete na godišnji, dečki, što možete preporučiti?
2: Pa realno predobro. Rentajte neki kabriolet, jel da?
3: Rentajte kabriolet, nemojte čohat se previše ako su vas ugrizli komarci, jer onda će vas u plićaku ugrist riba. Što mi se dogodilo ovog ljeta?
1: Šta?
2: Ja sam išao
1: na... Kakva riba te ugrizla u plićaku?
3: Ovolka.
1: Pokazuje
2: muškim mjerama 20 cm, realnim 10.
1: Da.
3: Ne, ozbiljno.
1: Kolika?
3: Ovolka.
1: Sad je tri put veća.
2: Ma tuna od 200 kila.
3: Ne, ali ozbiljno, imam sliku sam. Znači, išla mi je malo, nije išla krv, ali otvorena rana.
2: Dramatično jutro.
1: Stvarno.
2: Krenulo je dramatično.
3: Ozbiljno ti kažem.
1: Jel se čulo?
3: Mislim, vidio sam njih u pličaku.
1: Jeste bio u Amazoni, jel to bila pirana?
3: Nije, ali... Kako sam raščohao od komarca, ubod komarca, onda...
1: Namirisali su krva.
3: Vjerojatno da. I na to mjesto me ugrizla i otvorila mi se rana.
2: Morski pas.
3: Sad zvuči smiješno, ali evo, ja dajem savjete, tražio si savjete.
1: Koji je ono savjet? Pazite se ugriza komaraca.
3: Ne, nemojte čohat ako se ubode komarac, jer onda će vas ugrizt riba u pličaku. Odnosno, nemojte stajat u pličaku, nego odite odmah plivat.
1: Drugim riječima, godišnji odmori su zlo, ostani doma, ništa dobro se neće dogoditi na moru.
3: I odi na posao.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All. Sad je 6 sati i 14 minuta, jutro za otvoreni se sluša, dobro jutro. Tu je Petar Tin Mikitić, moj ime Vedran Car. Naša dužnost je razbuditi i pripremiti za početak ponedjeljka.
1: Tako je, dobro jutro.
0: Sad, samo da objasnim jednu stvar. U petak mi se javio slušatelj Mario, koji je jako energično vičao da vikao danas je petak. Woo! Ja sam mu rekao, dobro momak, dobro frajeru, aj ti to meni napravi za ponedjeljak. Lako za petak. Petak sam po sebi ima neku energiju. Lako je biti energičan u petak. Teško je biti energičan u ponedjeljak. Djevojke i momci, mlado i staro, dame i gospodo, Mario se javio sa svojom ponedjeljak energijom. Pa ja ne znam jesam spreman, jednostavno ću pustiti Marija.
1: Ne mogu zamisliti da on viče ponedjeljak.
0: E, ni ja. Ni ja, ali čini mi se da će vikati. Pa... Mario?
2: Joj, danas je ponedeljak!
0: Opa! Evo, Mario odradio posao. Potencijalno savršen alarm za ponedeljak ujutro. Ako te ovo ne izbije iz cipela, ja ne znam šta hoće. Iako sad ne znam jel viče od boli ili od užitka.
1: Taman sam htio reći, ne zvuči sretno kao petak.
0: I još jedno, samo čekaj da frona...
2: Joj, danas je ponedelja!
0: Hej! Mario, idući zadatak za tebe. Jel mislite i vi što mislim i ja?
1: Utorak. Prvi rujna.
0: Mario, hvala ti što si nam pomogao da se resetiramo dodatno u ovaj ponedjeljak. Dobro jutro.

0: Aaron Schultz, Million Good Reasons, 6.52 je jutro.
1: Jutro.
2: U sedam se ne da!
3: U sedam se ne da, ej.
4: Mama mi je pojela krapnu, ali u sedam se ne da.
3: U sedam se ne da!
5: Dvije ruke u zrak.
0: Kako se vratit s godišnjeg na posao? Pitam sve, a pitam i Petra Tina.
1: Ha, gle. Kao i vađenje krvi. Bolno je na prvu, ali zatvoriš oči i još doba.
0: Nadamo se da će biti dobar nalaz na kraju. Mislim da si ti potencijal za u 7 sa nedom. Kaži mi svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 sa nedom. Ajde, možemo krenuti s tobom.
1: Jako se bilo teško dići ujutro, prvi dan nakon povratka s godišnjeg, ali u 7 sa nedom.
0: To je duh. Ovo je ideja, u 7 se ne dam, radimo svako jutro oko 7 sati. Samo nam reci što te muči trenutno, koji je tvoj najveći jutarnji problem, što te čeka u nastavku dana, ako ti se nešto ne da, završi svoju misao sa u 7 se ne dam, bit će ti lakše nakon toga. I plus, bit će lakše svima koji sad slušaju radio, jer kad čuju takav tip motivacije s druge strane, znaš, dobro je to, ima tu nečega. Malo podmažeš ono,
1: treba,
0: početak
1: treba
0: dana.
1: Kao onaj
0: VD40.
1: VD.
0: Ništa bez VD40. Mislim da nije prošlo jutro, u zadnjih tjedan dana nisam spomenuo VD40, ali ozbiljno. Drago mi je što nastavljam tu tradiciju. WhatsApp je 0914003355, možeš poslati glasovnu poruku tu, obavezno ju završi sa u 7 se ne dam. Ako ti je lakše, možeš i nazvati naš besplatni 0800 3355, svejedno je. Ovo je Olivia Dean, dobro jutro.

0: Dobro jutro, nadam se da vam dajemo dobar soundtrack za početak dana. Jutro za otvoreni se sluša Vedrani Petrtin ovdje.
1: Dobro jutro.
0: A sada olakšaj nama, olakšaj sebi i drugima star dana i uz U sedam se nedam, reci na svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U sedam se nedam. Nemanja!
2: Dobro jutro ekipa,
0: jutro.
2: Evo jučer od 7 ujutro do 23 sata inventura u skladištu, danas ponovno prva, ali u 7 se ne dam.
0: To je duh koji nam treba na startu ovog ponedjeljka.
1: Možemo mi to.
0: Idemo dalje, linija 2, dobro jutro, Vinko.
3: Cijeli tjedan naporan, vikend preležan, leđa ubijaju, ali teren si ide jer u 7 se ne dam. Pozdrav iz Slavonije.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vinko.
0: Nema ništa bolje od kad te uhvati u leđima u ponedjeljak ujutro.
1: Evo, i Noleta isto uhvatila.
0: Kog? A, Đoković. A je, leđa su bile.
1: Pa, između ostalo.
0: Idemo dalje, Nora!
4: Dobro jutro svima. Vratiti se s godišnjeg i čuti laveš 130 plus pasa na poslu nije baš lagano. Tako da, danas idemo. U 7 se ne dam.
0: Ej, dobro jutro. Aha, kad si rekla čuje laveš 130 pasa, rekao, koji radio ti slušaš? Da, ono...
1: Who let the dog?
0: Evo mala poruka sa WhatsAppa.
1: Ima baš poruka, kaže Lorena, slušam vas sad na radio, idem polagati maturu iz matematike i u 7 se ne dam.
0: Drž se, matura iz matematike. Ajde, sretno tamo.
1: Jesenski.
0: Čim si rekla da u 7 se ne dam, neće biti nikakvih problema sa u 7 se ne dam. Idemo dalje!
5: Što da kažem, u 7 se ne dam.
6: U 7 se ne dam.
7: U 7 se ne dam.
8: U

0: Khalifa i Charlie Puth, See You Again. Jutro uz Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja sam Vedran i Petar Tinje ovdje, mi smo jutro uz Otvoreni. Super je kako se jedna skroz naoko mala i blesava stvar na radiju može pretvoriti u nešto vrlo konkretno. Kad kažem vrlo konkretno, mislim na ravno 10.000 eura. Evo o čemu se radi.
2: Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Onak s guštom, samo da se vuče po svim portalima drugi dan.
3: Aha, interesantno pitanje. Mogu ako će neko plati za to, pa da doniramo u omiš. Ali mora debelo platiti.
0: I debelo je bilo plaćeno. Radi se o Goranu Ivaniševiću i egzibicijskom meču koji je u subotu navečer odigran u Splitu na Prokurativama. Goran Ivanišević, Borna Ćorić, pridružila im se Iva Majoli u jednom trenu. Na inicijativu naše slušateljice Sanje, koja je pitala Gorana kad smo ga imali ovdje uživo na telefonu pred malo više od tjedan dana, Goran je rekao, može, razbit ću reket. Nisam dugo, baš bi mi bilo zapravo dobro da ga razbijem, ali ako neko kupi. I reket je kupljen zbog slušateljice Otvorenog, Sanje. Reket je kupljen, anonimni bračni par iz Splita je kupio reket za 10.000 eura i taj novac je doniran za Omiš.
1: Predobro.
0: Ja sam rekao, dobro, ništa, ja moram otići u subotu u Split. Bio sam u subotu u Splitu na tom egzibicijskom meču i pričao sam malo s Goranom, dio njegove vize, možete pogledati na Instagramu Otvorenog, i čekao sam trenutak kad će Goran razbiti reket i stvarno ga je opalio i razbio i baš se čuo kad je reket opalio u pod. Uspio sam to malo snimiti. Čekaj. Sad će?
4: Ide. Kako se čuo?
0: Reket je pukao ko kokica.
4: Ej, jel znaš ti da je Goran Ivanišević izgubio jedan meč, i to prije, čini mi se, tamo 25-6 godina.
0: Ostao bez reketa.
4: Jer je ostao bez reketa. Sve rekete je razbio i sucu je rekao, kao, a što da ti kažem, nemam više reketa. I ovaj je odlučio proglasiti tog nekog tenisača pobjednikom, jer Goran više nije imao s čim igrati.
0: Pitao sam ga koliko si reketa razbio u karijeri, rekao, nemam pojma, ali sam siguran da tvornica Head je imala jednu liniju samo za mene. Koliko ih je razbio. I rekao je, evo, zahvalio se stvarno i nama i slušateljima, da baš zapravo dobra ideja, baš mu je trebalo. Dugo nije, 20 godina nije razbio reket i došlo mu je da razbije još jedan tamo, ali samo jedan, mislim, samo jedan je razbio.
4: Eto vidiš, tako da, sve od Sanje, zbog Sanje.
0: Pazi ovo, Sanja, želimo te imati na telefonu, čisto da ti kažemo hvala, jer zbog jednog tona na radiju to se pretvorilo u 10.000 vrlo konkretnih eura. I sad imamo i jedan poklon za Sanju. Sanja, please, ako slušaš, zvaćemo te za 20 minuta da ti nešto kažemo. Ovo je Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Training Season 7.50 je, slušaš Jutro uz otvoreni, Petar Tin je ovdje, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, jutro. I dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Pa šta ima, di si?
2: Eto me na poslu, skoro na poslu, skoro radim.
0: Otvaraš od 8?
2: Da, da, da.
0: A gdje radiš, čim se baviš uopće?
2: Pa, bavim se, evo, vodim jedan dućan.
0: Ok, cool.
1: Lijepo.
0: Znači, dućan radi od 8, lijepo, lijepo, lijepo, taman. Ma gle, zovemo da ti kažemo jednu stvar, da moraš paziti što pričaš u budućnosti. Pazi šta govoriš, jer moglo bi se nešto super izroditi iz toga. Kad nam je bio Goran Ivanišević ovdje na telefonu, ti si nam poslala pitanje za njega jedno.
2: Da.
0: Sjećaš se pitanja?
2: Sjećam se, naravno.
0: Šta si ga zamolila?
2: Zamolila sam ga da razbije reket samo da se to povlači po prtalima raznim.
0: Okay. Okay. Dogodilo se da Goran je razbio reket. Jel shvaćaš da si ti dala tu ideju? Zbog tvoje ideje je Goran u subotu razbio reket u Splitu. Da, povlačilo se po portalima. I ne samo da se povlačilo po portalima. Ti si osoba zaslužna za to što je netko kupio taj reket za 10.000 eura. Goran je rekao, tebi može, razbit ću ga, ali nekoga mora kupiti.
2: Tako je, da, da, da.
0: Reket je kupljen. Odlično. Neki anonimni bračni par iz Splita, ne znam točno ko, netko iz Splita je kupio reket za 10.000 eura i taj novac je otišao za Omiš. Zbog tebe, ženska glavo. Zbog tebe.
2: Fantastično.
0: Zbog tebe. Zbog nikog drugog, nego zbog jedne gluposti koju si ti izrekla na radiju.
2: Da, ali zaslužili smo. Znači, koliko smo živaca nekad gubili i koliko piva popili.
0: Jel da?
2: Mislim da smo zaslužili to, da.
0: Znaš što mi je Goran rekao? Ja sam išao u subotu provjeriti u Split hoće li se to stvarno dogoditi. Čovjek, e čekaj, imam zvuk razbijanja reketa. Evo za što si ti kriva. Pazi ovo, čekaj. Bam!
1: Ali ovaj
2: Ovo je vrisa kasnije.
1: Ovo je Bože. Oh.
0: E, i kaže mi Goran da je bila jako dobra ideja, jer da je toliko htio razbiti reket, nije razbio reket valjda 20 godina, baš mu je pasalo, baš mu je trebalo to u životu. Tako da si ti napravila dobru stvar za Gorana Ivaniševića, jer čovjeku je trebalo malo, nakupilo se stresa u zadnjih 20 godina da razbije reket i 10.000 eura. Bam. Sad imamo jednu malu sitnicu za tebe, nadam se da ti je ovo ok. Nemamo 10.000 eura, ali imamo nešto trajnije za tebe. Trajat će sigurno dulje od 10.000 eura.
2: I od reketa.
0: I od, da, i mislim, tu negdje sa reketom. Što kažeš na potpisanu lopticu koju ti je potpisao Goran Ivanišević? Teniska loptica, ja. Potpis Goran Ivanišević, samo za tebe.
2: Fantastično, odlično. Hvala puno.
0: To je jedan baš lijep suvenirčić za imat doma, super stvar.
1: Ej, Sanja, znaš što je dobro?
2: Šta?
1: Ne možeš ju razbiti.
2: Da.
0: Ali možeš,
2: ima mačku.
0: Možeš s njom razbiti.
2: Pa bi mogli oni.
0: E, daj, znači mačka će imati najbolju lopticu za igranje od svih mačaka na ovom svijetu.
2: Super, odlično, puno hvala.
0: Ma hvala tebi, evo, otvaraš dućan za 7 minuta, nećemo te više gnjaviti. Hvala ti puno, Sanjo.
2: Super, hvala vama.
0: Ajde, čujemo
2: se. Pozdravite Gorana.
0: Budemo!
1: Hvala ti, ugodan.
0: E, obećao nam je doći ovdje na kavu, pa kad dođe budemo vas spojili.
2: Može, super, odlično, hvala.
0: Bye.
2: Bye.
0: Poanta cijele priče, pazite što pričate na radiju, moglo bi se nešto dobro dogoditi. Ovo je Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling.

0: Bibi Rexa i Faithless New Religion. Sad je 8:14, dobro jutro, slušaš jutro uz otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin Mihitić je tu i moj ime je Vedran Car. Petar Tin se vratio evo, nakon godišnjeg odmora. Jutarnja ekipa se polako skuplja, još nam samo Kasandra fali, ali doći će i taj dan. Petar Tin jutros kad mi vidio prvu riječ, prvu rečenicu koju rekao, nećeš vjerovat, ugrizla me riba. Kažem, šta ti pričaš, kakva riba te ugrizla? Molim te, ispričaj svoju priču.
1: Znači, bio sam u Pličaku, lijep sunčan dan, nije bilo ni gužve. I ono, stojim, znaš ono, ona prilagodba. Uh-huh. Prilagodba. Sad malo, jednu ruku namočiš, drugu ruku da te
0: pa
1: našokira.
0: Pa malo zvončiće.
1: E, pa zvončiće, kritična točka.
0: Tako je.
1: I stojim ja mirno u Pličaku, kad ono, sve u redu. I odjednom.
0: I odjednom? Znaš kako vidio sam... peraju?
1: Nisam.
0: I?
1: Ali znaš kako je boljelo?
0: Stvarno?
1: E, ozbiljno.
0: Znači, riba te ugrizla za nogu.
1: Riba me ugrizla za nogu. Prvo me ubao komarac prije nekoliko dana i onda sam to valjda raščohao.
0: Uh-huh.
1: I vjerojatno je išla na to. Namirisala je krv. Uh-huh. Ne znam, nije bilo krvi. Ali nakon ugriza je bome bilo. Rana veličine nokta na malom prstu. Tako da nije, nije
0: iskreno ono... mislio sam da je puno veće.
1: Ali otvorena rana bila.
0: Dobro.
1: Praktički. Ja onako, ne, znači idem van.
0: Čekaj, ti si gledao ribu kako...
1: Bilo je brzo...
0: Umri Mikitiću!
1: Bilo je brzo i efikasno. I onda mi kaže mi žena, nemoj vrištat, tu ćeš djecu uplaši, neće se htjet niko kupat. E, baš je bilo ono, smiješno i bolno isto vremeno.
0: Okay. Saznali smo da se ta riba zove ušata. Ušata, riba ušata.
1: Riba ušata, javila se i Andreja kaže, PTM, ne trebaš imati raščohani ubod komarca da bi te gricnula, uštipnula riba. Dovoljno je da stojiš na jednom mjestu u plitkom duže od minutu. Nas je par puta gricnula u Petrčanima ove godine. Tko god je bio miran duže od minute, samo se čulo auč.
0: Znači, ušate vrebaju.
1: Ušate vrebaju, da.
0: Okay. Kako smo pred kraj ljeta, htio bih da mi pričate o svojim ljetnim ožiljcima. Koji su tvoji ljetni ožiljci? S kojim ožiljkom ste se vratili doma s godišnjeg odmora? Možda ugriz ribe, ušate. Možda je neko pao i glavom zveknuo, nemam pojma, kamen. Pričaj nam o svojim ožiljcima.
1: Gledam si ožiljak i dalje. Skoro pa otvorena rana.
0: Nije tak dramatično, vidio sam, nije. WhatsApp je 0914003355. Koji je tvoj ljetni ožiljak? Javi nam se, budi dio jutra uz otvoreni. We

10.12, ovo su Z++ i Hiso Mandela, Aurorava, dobar vam dan, Lucija, na hitovima danas. Tu smo zajedno kroz ovaj radni dan i na našem radio prijamniku i na našim streamovima koji su na našem webu i na našoj aplikaciji. Tako da nadam se da ćemo ovaj dan provesti zajedno. Plan za danas je isključivo samo jedno, izgušta to ovaj radni dan, bez obzira ako je subjektivni osjećaj možda. Joj, hvala Bogu da je, drago mi je da ste tu i želim vam dobar dan, ovo je Niko Santos.

0: A jao što volim radio, em zbog ovakvih stvari kao što je Moskine i Rhythm Unknown, pa do nekih situacija koje se događaju, koje su apsolutno neobjašnjivo prekrasne. Vratila bi se na jedan moment koji se dogodio ovaj vikend, pa i jutros. Ma evo, sve će oni reći.
1: Dobro jutro, Sanja!
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Kad nam je bio Goran Ivanišević ovdje na telefonu, ti si nam poslala pitanje za njega jedno.
2: Zamolila sam ga da razbije reke, samo da se to povlači po prtalima raznim. Okay.
1: Zbog tvoje ideje je Goran u subotu razbio reket u Splitu. Ti si osoba zaslužna za to što je netko kupio taj reket za 10.000 eura. Taj novac je otišao za Omiš. Zbog tebe. Sad imamo jednu malu sitnicu za tebe, nadam se da ti je ovo okej. Okay. Što kažeš na potpisanu lopticu koju ti je potpisao Goran Ivanišević?
2: Fantastično, odlično, hvala Jelda. Puno.
1: Da nećemo te više gnjaviti, hvala ti puno, Sanja.
2: Bye.
1: Poanta cijele priče, pazite što pričate na radiju, moglo bi se nešto dobro dogoditi. Otvoreni.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Prometni centar otvorenog radija. Ljudi, nemam novih izvanrednih dojava i daj Bože da ih ne budem više ni imao do kraja dana, što bi značilo da je sve više manje stabilno i uobičajeno u prometu. Ako se nešto promijeni, čekam vas.

Hundrix i Golden. Ranije danas ova stvar je proglašena ljetnim hitom 2026. U trećoj rundi pitanje je bilo nakon ljeta 2026. 31.8. koji je najveći ljetni hit, i ovo je bio odgovor preko 90% vas. Pa sad u nastavku onda poslužujemo nešto što je ono postljetni hit 2026. Ugel i French Montana, Shine. Evo, ide upravo sad. Dobar dan za Big Hugel.

Ovo je otvoreni Bruno Pietri i Pit Spru. Znate da se možete javiti na radio kad god poželite. Možete nam tipkat šta god želite na naš WhatsApp otvorenog broja 0914-133-55. Javila se i Maja malo prije. Kaže Maja, super smo, peglamo, ali smo na GO, pa usput pijuckamo džin, limunadu i sve je odmah lakše. To vjerujem. To sigurno vjerujem. Maja, uživaj. Hvala ti na javljanju. Javila se i Željka malo ranije. Ona je slagala orhideju od Legića. Izgleda jako dobro. Svakako je ne trebaš zalijevati. Ako radiš nešto zabavno ovaj ponedjeljak, javi se na WhatsApp otvorenog. Ovo je Kecaj, Gabriela.

Kaže, može tajni pozdrav za Tonija. Toni, imaš tajni pozdrav? I kaže, Toni ne želi prespavat kod cure. Toni! Toni! Čekaj, šta znači ne želiš prespavat kod cure? Neki nemaju curu, a ti ne želiš prespavat pod cure. Mislim, uzbilji se, molim te.

Drive Safe. Ovo su Miles Smith i Niall Horan. Imamo, nažalost, jednu prometnu nesreću. Nadamo se da je sve okej na autocesti A1. U tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se vozi jednim trakom, pa imajte samo to na umu. I pripazite. Ovo je večer uz otvoreni Filip Tuhe i svima. Malo prije javila nam se cura od jednog Tonija. Tonija koji ne želi prespavat kod nje iz nekog nepoznatog nama razloga. No, Toni, tajni Toni, molim te, ozbilji se, jer došla je poruka od drugog Tonija, koji kaže, kad ovaj drugi Toni neće prespavat, ja ću prespavat kod njegove cure, nije uopće problem. Tako da, prvi Toni, uzbilji se, jer drugi Toni već želi doći po tvoju curu. Molim te. Ok, to je to od večeri za danas. Filip Bešlić, ponovno se družimo sutra od 18 sati. Hitovi preuzimaju bez prestanka. Ajde, bok, lako.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.